ガティキとは前のがなない側上がるんたんがてがんさまん食べる側上がなりやがてかパンテアルがパンテエルパンテアルがレセギンテパンテ